Selv om jeg ikke ser på, så har jeg skjønt at hun en av favorittene til å vinne. Skal vi danse? Danser vist veldig bra. Victoria Nadine, dama til Kygo. Så vi ser om han dukker opp i publikum i morgen også. Han har jo, var jo i hvert fall på premieren. Her han nå på P5 sammen med Miguel Kygo.

kitchenen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.